gjettet du riktig år? Denne gangen var året vi skulle frem til 1985. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.

og P8 Pop. Husker du hvilket år denne låten kom ut? Gjett året nå, og få svaret før neste låt.